ying ro ge lo lo ya har on da na ge ton da na ta khe lo ko ma ni hal an ro ge ra mar ta za ni hi sha ri yong ko ra ste ta ni ra ste ir ja wi yong hal an ge ma ge tum ts ge ta ja ge zo ngi yong ti ja han ge ta che ts ge mi ke ndu hal an da sha na ka ri ta wa ye ge ta wi so sha na na ki ta wa da ja gi so halangar agar ma kond echna ma ko ni sundang agar chilna tamar dinar harongar daga alu tamna ba tamnar yang sanga wa ma tayq tamani halan ta yar tuk tango ma tongi yung yang aga me to ta ser chna ka li yung halan dem ba ga yab tang tambong ma ko ri yung harong in ti ya hang ge ta che zhe ge mi ke de le yang da ge de ne ba ta we ye ge ta wi su ha la yang a la ka ri ta wa de zhe ge su an a ge mi tu ban de wa ke ka mi su harong ta a ge chi le na ta ma r de na r a ta ge a lu ta ma na ba ta na r ha la yang ti ya wa ma ta ye ke ta ma ni a lo nya hi ta ta nga ja wi yu halang ka ga tong so ta sam che ga li yong nga sho go da ga ta ro ga ro gi yong ha rong in ti ya hang ga ta che tsu ga mi ke de la yong ta ma nya ki ta wa ye ga ta wi su halang tsu ga ta bi ta wa de ja gi su nga ro go da chi na ta ka ka ta ngi su ha rong ta ga ga chi na ta ma de na ra yong ta ga a long ga ma na ba ta na ra